0: bali se pa son sa pou m fè yo wèl.
1: Bat men se problem mwen gen seman fèk mwen se
2: yon
1: paske mwen ka fè de ting ting moun.
3: Men yo telman enervan, e mouzou sa sou bezwe fè bif, yo I'm ready though.